אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם

ללכת לשירותים בלי שנראה. לא הייתי רוצה לראות את מוצ'טבה יושב עם הסמלה שלו בשירותים. אוקיי, בואו נעבור לוויינט. וויינט, כותרת הבוקר שלהם, גדעון סער אומר, איזה הישג יש לאיזנקוט? וגם אני כבר חודשים שואל, איזה הישג יש לו? שואל גדעון סער, כשר או כחבר כנסת, אין לו ניסיון בכלום, זה מתכון לכישלון. זה גם מה שאני אומר כבר תקופה. אז זה מה שאומר הבוקר גדעון סער ברעיון ל-121 תוקפת שר החוץ. הוא תוקף את שותפו לשעבר שמוביל את מחנה השינוי, אין לו כישורים לראשות הממשלה. נכון, סער, גדעון ל, אתה צודק, מה שנכון נכון. C14, המגעים, האולטימטומים והקרבות שמטלטלים את המערכת הפוליטית, בנט ואיזנקוט נגדו, כמובן, מה זה? לא, הם טעו כאן. טוב, נגנוז את רעיון הרשימה המאוחדת ונאבקים על טרופר, גנץ וארדן. אלו הם כותרות הבוקר כמובן. אנחנו פותחים עם מעט מוזיקה, 10 ו-8 דקות, הנה קוילו רנס, מה שאתם מכירים, פופ-אפ דה ג'אם.

פופ-אפ די ג'ם שמביא אותנו 10 דקות לאחר השעה 10 של קוי לורנס. זוהי גרסת 2026, היא יותר רפית כזו, ואחלה, אחלה, אהבתי. טוב, הבוקר הודיעו בחדשות השעה 10, לא יודע, נשמע כאילו השדרן כאילו עצוב שיש שם איזה אסיר רוצח, נבזה, נתעב, הלך לעולמו, והוא מודיע את זה כל כך בצער, כאילו זה מישהו שהוא מכיר, ולא יודע, כאילו הוא אוהב אותו, משהו כזה, זה נשמע כזה, כאילו כואב לו הלב. האסיר הפוליטי, הפלילי, לא פוליטי, הפלילי, הרוצח, יותר נכון, הם כאן רושמים האסיר הפלילי. ואני אומר, הרוצח שהורשע ברצח הנער דני קץ והחיילת דפנה קרמון, מת היום, ברוך השם, הבן אדם הלך. ובכותרת כאן רושמים, האסיר הפלילי עטף סביחי בין ה-68. לא, זה לא אסיר פלילי, זה רוצח נתעב שהלך לעולמו, ואחרי שהוא קיבל, לא תאמינו, גם טיפול בבית החולים שלנו, הוא ריצה את עונשו בבית הסוהר אימונים, ומותו

0: נקבע לאחר שהוא הושפז או טיפלו בו בעקבות מצבו הרפואי. משירות בתי הסוהר נמסר כי הוקם צוות לבדיקה של נסיבות מותו. כל כך הרבה אנשים מתים ואף אחד לא הקים צוות ובזבז כסף על אדם נבזה כזה, שקל לא הייתי שם, לא בדיקה, לא נסיבות ולא כלום, והייתי גם מחלק בקלאות בבית חולים שבו הוא התעדה. לא מבין באיזה מדינה אנחנו חיים. טוב, בואו נעזוב את האדם הנתעב הזה, ברוך השם שהוא איננו והלך. הקדוש ברוך הוא גם עושה את העבודה שלנו, חיילי צהל עושים בגזרה אחרת, אבל הקדוש ברוך הוא דואג לקחת את האנשים הנבזים האלה, הנתעבים, ככה על הדרך, בואו, ל-70 לא יודע מה שמחכות ומחכים להם שם, 70 כבשים אולי. טוב, לא רוצה להתעצבן על הבוקר, די. כחלק מתוכנית התייעלות, פייפל מפטרת עשרות עובדים בישראל. אני לא יודע אם אתם משתמשים בפייפל, אני דווקא די כן משתמש לתשלומים בחול, על כל מיני מוזיקה וכל מיני כאלה דברים שאני יוצר. אני גם מקבל את התגמולים דרך פייפל וכן הלאה. אז הם הולכים להתייעל והם הולכים לפטר עשרות עובדים בישראל, שמהווים בין 20-25% מהעובדים, שזה בערך 300 עובדים שהיא מעסיקה בסניף המקומי כאן בישראל. כמובן שבחברה סרבו להתייחס למספר העובדים שפוטרו, אך מסרו כי במהלך חלק מתוכנית ההתייעלות רחבה יותר, עליה הודיעו החברה בחודש מאי האחרון. עוד קצת מוזיקה הבוקר הזה, הנה The Weeknd. אתמול השמענו לכם את השיר החדש הזה, The Weeknd עם דואה ליפה, שצועד במצעדי הפזמונים במקום הראשון כמעט בכל מקום בעולם, כולל ארצות הברית. Love yourself. תאהב את עצמך. אני אוהב את עצמי, אני קם כל בוקר, נכון? גם אתה מסתכל במראה ואתה אומר, איזה מותק אני, אני ממש אוהב אותי, נכון?
1: איך אומרים אצלנו? המראה לא משקרת.
0: גדול.

0: הזה יופי של היית. The Weeknd עם Dua Lipa, Love Yourself. תאהב את עצמך, ואם אתם לא יודעים איך לאהוב את עצמכם, אנחנו עושים כמובן קורס אחרי התוכנית בזום, כמו שינון מגל עושה. גם לנו מותר, נכון, נאמור?
1: נכון מאוד.
0: טוב, לפני שאנחנו נעבור לפוליטיקה ומה גדעון סער אומר על אייזנקוט ומה זה אומר על זה ומי אומר על מה, ויש לי גם הערות לגבי השלטים בכניסה לדימונה וביציאה של הלוחם הגדול, עשו ממנו אייזנקוט, שלט ענק שם. אני ממתין שהחברים שלנו יביאו את השלטים ש... צריך להביא לדימונה, אבל יש עוד זמן, הם לא ממהרים. הם יודעים בדיוק מתי להביא את הדמות הגדולה הזו בעצמה לפה.
1: כן.
0: והיא תגיע. לדמות הזו קוראים ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120 פלוס. ועכשיו אנחנו עם התובנה הראשונה שלך. על מה אנחנו הולכים לדבר, מאור?
1: משהו שעושים בספר.
0: אוקיי, יאללה, אנחנו עם המורה היפה, ואז אותו לא סתם.
1: לא, איך לדבר? המבחנים או בספר?
0: אוקיי, אגב, אני, כשהייתי קטן, הייתה לי מורה מאוד יפה, הייתי דלוק עליה הרבה שנים, אבל זה וידוי למקום אחר.
1: טוב, אני מקריא.
0: אוקיי.
1: יום לפני המבחן, אתה בטוח שיש המון זמן ללמוד. פתאום אתה מגלה שהמבחן כמו במחר בבוקר.
0: כן.
1: פותח את המחברת ומרגיש שאתה קורא ספר חדשה. המבחן עצמו, השאלה הראשונה נראית מוכרת בערך.
0: בערך.
1: בערך.
0: כן.
1: השנייה כבר מתחילה להלחיץ, והשלישית אתה מסתכל על התקרה ותקווה לקבל השראה, ואיתם כל רעש קטן בכיתה נשמע מעניין יותר מהמבחן, ובסוף אתה יוצא ואומר קל, ואז אתה מגלה שכבר ראינו תשובות אחרות.
0: נכון, ואז אתה מגלה שקיבלת אפס מהמורה במבחן הזה. מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אוקיי, עוד מעט נביא לכם תפיסה של שבח עם הבוקר הזה. נדבר על מזג האוויר שהוא דווקא די אחלה בחוץ. נדבר קצת על פוליטיקה ועוד דברים ורכילויות על סלבים, למשל על מיכל הקטנה שנפרדה מיודלה. מה אתם אומרים? היא תמצא מהר, מהר, מהר, מישהו חדש, גרב חדשה? או ש... בואו נהנה בינתיים עם מוזיקה טובה. So Hard, רדיו דימונה.

0: יום חמישי בשבוע, נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה עם חדשות הבוקר, וכמובן שמיד לאחר מכן אני אהיה איתכם עם התוכנית חגיגה ים תיכונית, אבל לאחר מכן אהיה איתכם בתוכנית הגבוהה שלו ליאור זק, וזה הזמן לומר לו בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: מה שלומך?
1: כל בסדר, מה נשמע?
0: מצוין פלוס.
1: איזה כיף להיות פה בתוכנית בוקר.
0: כיף, נכון?
1: כן, וואי. פעם הייתי עושה את זה שעה בשבוע, שעה ביום, ואתה עושה את זה שלוש שעות, ואני לא מצליח להבין איך אתה עושה את זה כל יום.
0: אני נהנה מכל רגע, באמת.
1: הכי חשוב.
0: אין לי בעיה לשדר גם שלוש שעות.
1: טוב, ברגע כשאתה מגיע לפה ואתה לא נהנה, אז אין כבר את האהבה לרדיו.
0: זה אהבת חיי, הרדיו זה אהבת חיי.
1: טוב, אז באחת, כמו שאמרת, אני פה עם המגזין.
0: נכון.
1: ונעסוק במערכת הבחירות, פחות מחודשיים לבחירות. ואם יש משהו שכולנו נסכים עליו, זה שהבחירות האלה הן הכי גורליות בתולדות המדינה.
0: עוד כמה ימים, מתי נסגרו את הרשימות?
1: בשמיני לספטמבר, בשבוע הבא, ביום רביעי.
0: היום השלישי.
1: השלישי, ממש עוד חמישה ימים נסגרו את הרשימות. וזו מערכת בחירות גורלית, גם בשביל הימנים וגם בשביל השמאלנים. נכון. כל אחד רואה את זה גורלי.
0: נכון, נכון.
1: וזה אכן כך, אין מה, אין ויכוח על זה, נעסוק בזה, נדבר עם עטילה שומפלבי, הוא פרשן פוליטי, נדבר גם על הנטישה המונית של יאיר לפיד, את החברים מפלגה שלו.
0: כן, תשמע, זה אין עתיד ביש עתיד.
1: בדיוק, איפה העתיד ביש עתיד?
0: אין עתיד.
1: אין אותו.
0: הוא מתפרק לגמרי.
1: ננסה להבין מה קורה. מאיר כהן, ראש עיריית דימונה לשעבר, עזב אותו, חבר כנסת מאוד ותיק.
0: נכון.
1: האם הוא באמת פורש מהפוליטיקה, או ימשיך למפלגה אחרת?
0: הוא לא יחסר לי, אבל לא משנה, זו דעה אישית שלי.
1: כן, כן. נעסוק גם בביטחוני כמובן, איראן או לא, תראה, אנחנו דיברתי עם פרשן חוץ ותיק מאוד בארץ, הוא אמר, תשמע, אני סיקרתי כמה נשיאים בארצות הברית, את הנשיא הזה הכי קשה לסקר, אתה לא יודע מה יבוא.
0: לא, זה לא הכי קשה, זה בלתי אפשרי.
1: זה בלתי אפשרי, אתה לא יודע.
0: אתה ראית את הידיעה הבוקר שהוא אומר שהוא רוצה להכריז שניצחנו והכל.
1: להכריז על סיום המלחמה, כן, כן.
0: מבחינתו, האורניום, אני לא יודע.
1: המשטר נפל מבחינתו, כמו שהוא תמיד היה אומר.
0: כן, אבל מה עם האורניום, מה עם הטילים הבליסטיים, בוא, אנחנו לא ילדים.
1: אז נעסוק בשאלה הזו, אנחנו מקווים כמובן שזה לא יסתיים ככה כמו שהוא רוצה.
0: נכון.
1: ושהוא לא ינטוש אותנו, ושלא נצטרך לעשות את זה לבד.
0: כמובן.
1: או שיהיה מאוחר מדי, חלילה, יהיה איתנו דוקטור חיים גולובנציץ, הוא מומחה למזרח התיכון.
0: מכיר, כמובן.
1: ואי אפשר בלי רכילות קצת.
0: נכון.
1: ארי ומייגן חזרו לבריטניה אחרי כמה שנים בגולה בקנדה. האם הם חזרו בגלל המחלה של המלך צ'ארלס?
0: כן.
1: או כי נגמר להם הכסף, והם צריכים קצת כסף, אתה יודע, כשמני מזומני.
0: נכון.
1: נעסוק בשאלה הזאת, יש לנו כתבת שלנו בלונדון, כתבת רדיו קול דימונה בלונדון.
0: יפה, יפה מאוד.
1: לא אמרתי שאני אגיד את צמד המילים הזה.
0: טוב, גם אתה סיקרת והבאת לנו גם את האירוויזיון, וחלק גדול מאוד מהמונדיאל.
1: עשינו דברים.
0: נכון, נכון.
1: אז זה לבעוד, החל מאחת, ואני גם נשאר אחרי מהשעה שתיים, ממסע בזמן, כמובן, מוזיקה של שנות ה-80.
0: נכון, מוזיקה יפה יפייה שכולם אוהבים לשמוע. ליאור זק, אחלה. אנחנו, אני מאזין קבוע שלך, אז אין לי בעיה עם זה. אני מבשל תוך כדי כשאני מגיע הביתה, אבל היום אני נוסע לחולון.
1: לילדים.
0: כן, סוף שבוע כזה בכיף, אז אני אאזין לך כל הדרך.
1: אני אנעים לך את זמנך.
0: לשתי התוכניות, לא רק לאחת. אוקיי.
1: תודה,
0: תודה ליאור זק, תודה רבה. אוקיי, מאזינות ומאזינים. אנחנו ממשיכים עם עוד קצת מוסיקה, מיד נדבר על ענייני הפוליטיקה. כמובן, כפי שאמרנו, כמה ידיעות שנכנסו אל דסק החדשות שלנו, כגון שבחים שנתפסו, איך לא, ועוד ועוד ועוד. נשארו איתנו, שיהיה לכם בוקר טוב, 10:29, רדיו דימונה.

איזה יופי. הגרסה שמשנה את השיר, אבל משאירה את היופי המיוחד של שנת 2026 בגרסאות כאלה עדינות, יפות. כשמשהו יפה, אז זה מכבד את המקור. כמובן של סיימון וגרפנקל, השיר הנודע והישן, The Sound of Silence, הצליל של השקט. 10:33 דקות כאן ברדיו דימונה. חדשות הבוקר הזה נועלים עוד שבוע, יום חמישי 3 בספטמבר, חף א' באלול, תשפ"ו, ואנחנו עם הידיעה הבאה. הבוקר זה ברעיון לכל ברמה, התראיין דרעי, יושב ראש שס, אריה דרעי, והוא אמר באמרה חד משמעית שאולי הרבה לא יאהבו לשמוע אותן, גם לא ראש הממשלה. ברעיון לרדיו בכל ברמה הוא אמר כי הוא לא יקרא לחרדים שאינם לומדים תורה להתגייס. בשום פנים ואופן הוא לא יקרא להם. עד היום זה היה מי שלא לומד, שילך להתגייס, והוא אומר צהל מזלזל בחיילים החרדים. הוא אומר, דרעי הוסיף כי צהל אינו מעוניין בחיילים חרדים, משום שהדבר גורם לו כאב ראש לצבא שלנו, וכי הצבא מעוניין בצבא חילוני בלבד. כבר ראינו את נקרא לזה מרד של החיילים שהכניסו כמובן אליהם ליחידה, אני לא רוצה להגיד אישה, בחורה, בכל זאת זה אנשים שהם נשואים, שומרי דת, ופרמדיקית שמצטרפת אליהם בתוך טנק או בתוך, גם בתוך ג'יפ, בכל זאת זה כמה אנשים שנמצאים קרובים אחד לשני, שיש בהם אינטימיות קצת שהיא לא מתאימה להם, והם לא מוכנים, ובצדק, הם אמרו והבטיחו להם, תיכנסו חרדים, תצאו חרדים, תיכנסו דתיים, תצאו דתיים, ובסוף הם גם שוברים את הכללים ולא עומדים בהסכם. הם לא עומדים בהסכם מול החיילים שומרי הדת. תקראו חרדים, פחות או יותר, אבל יש לגברים האלה נשים בבית עם ילדים, שהן לוויות בפני עצמן ושומרות, כאשר הבעלים שלהם עושים מאות ימי מילואים, נהרגים, נפצעים, לפחות תכבדו אותם בעניין הזה, ביקשו לא להכניס פרמדיקית, נכון, זה לא נורא, זה כאילו לי אין בעיה עם זה, באמת שאין לי, אבל מי שצריך וישמור ומבקש שיכבדו אותו, אז תכבדו. כשבן אדם מבקש לכבד את האמונה שבה הוא נמצא ומאמין, ויש לו אישה בבית, והוא רוצה לשמור על כל הכללים, לא נעים לו עם זה. לא נעים, מה הוא יגיד לאשתו בבית, שיש פרמדיקית שנמצאת, לא יודע, צמודה אליו בתוך הטנק או באיזשהו מקום. זה לא נעים, בואו. אנחנו מכירים את זה, מה הקרבות הללו עושות, ולפעמים היצרים והמחשבה, וחייל לא צריך את זה. אוקיי? טוב, בואו נמשיך הלאה. זה מה שדרעי אמר הבוקר, וכנראה שזה מה שידברו עליו היום בחדשות המון. אוקראינה, כוחות רוסיים תקפו שתי ספינות מסע בים השחור. זה קרה ממש לפני דקות ספורות בשעה 10:25. משרד ההגנה הרוסי הודיע כי כוחות צבא רוסיה פגעו בשתי ספינות מסע אוקראיניות בים השחור סמוך לאודסה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות, בתקיפה נפגעו גם מתקני נמל ומחסן באזור. סין הבוקר יוצאת בידיעה דרך רויטרס ומבקשת וקוראת להסיר סנקציות שקשורות לאיראן. משרד המסחר של סין קרא היום, בוקר יום חמישי, לארצות הברית, לתקן צעדים מוטעים, כך הם בעדינות מוסרים לנשיא טראמפ, ולהסיר מיד את הסנקציות שהוטלו על חברות ועל אזרחים סינים בהקשר של איראן. אני מאמין שלאור הביקור של נשיא סין שאמור להגיע לארצות הברית בקרוב,
טראמפ ייתן לו את המחווה הקטנה הזו. טוב, עוד הבוקר הזה המשטרה עצרה שני שוהים בלתי חוקיים. אין בוקר שאנחנו לא מודיעים על המחבלים הניתבים הללו שנכנסים אלינו לכאן הביתה. ומי יודע, כאלה אומרים שהם באים לעבודה ויש כאלה שאומרים שזה פוטנציאל לטרור. בכל אופן, אני לא הייתי לוקח צ'אנס, אוקיי? לא לזה ולא לא מדופשו ולא מעוקצו. המשטרה עצרה היום, בוקר יום חמישי, שני שוהים בלתי חוקיים תושבי השטחים, ואת הנהג שהסיע אותם בכביש 762 סמוך לאיבטין. השלושה נעצרו במהלך בדיקה יזומה של רכב שטח שבו נסעו. החשודים הועברו לחקירה בתחנת קריית אתא ורכבם נתפס. טוב, אורך מעצרו של חשוד ברצח הנער הלל מרדכי דדון בבית המשפט. למי שזוכר, מעצר של החשוד ברצח הנער בבית שמש אורך היום, הבוקר הזה, ביום חמישי, עד ל-14 בספטמבר, כך ביקשה המשטרה, בית המשפט אישר, כמובן, חקירת הרצח מנוהלת ביחידה המרכזית של משטרת מחוז ירושלים. עוד מעט נספר לכם על תושב גבעת שמואל שנעצר, אם לא תאמינו, כמעט חצי טון קנאביס בחבל מודיעין. כנראה שיש ביקוש גדול לפני החגים. מה אני אגיד? נו מה? מי עוד נוגע ברעל הזה בזוהמה הזו? גרס, די, חבר'ה, תתקדמו. אוהבים סאטלות. בסדר, הבנו. די.

0: וכמו מה זה אומר? אין לי שמץ של מושג. אני יודע שה וכמו זה יחד איתי או משהו כזה, אבל מה זה רסטה? לא יודע. אז אם הצרפתים, הצרפתים שלנו בדימונה יוכלו לכתוב לנו, אנחנו נשמח. מה זה רסטה? רסטה כמו תנוחי איתי אולי? כמו באנגלית? לא יודע, טוב. זהו בכל מקרה די-ג'יי זאפס, ואם אתם זוכרים כל החודש האחרון השמענו לכם את הלהיט הראשון שלו שנקרא מז'ולי, וזה החדש, צועד במקום הראשון במצעד הצרפתי. ממש אוהבים את הזמר הזה שמכניס להם מצב רוח טוב עם להיטים יפהפים. הוא נחשב היום ככה מה שנקרא בטופ של הזמר הדנס לחבר'ה הצעירים בצרפת. די-ג'יי זאפס, ריסטיה וכמוה, כך הוא אומר. טוב, בואו נספר לכם על עוד דברים שקורים ביום הזה. תושב גבעת שמואל נעצר עם 455 קילוגרם קנאביס בחבל מודיעין. זה כמעט חצי טון, חברים, אתם מבינים? את המשמעות והגודל, כן? ואמרתי קודם לכן, כנראה שיש ביקוש גדול לדבר הזה. לצערנו אני אומר זאת. המשטרה הודיעה היום כי תפסה 455 קילוגרם של חומר חשוד כקנאביס. זה נמצא במשק חקלאי באזור חבל מודיעין. בפעילות זו נעצר תושב גבעת שמואל בשנות ה-30 לחייו, לאחר שבסמוך לרכב מסחרי במקום הימצאו, נמצאו קרטונים שבהם חולקו הסמים. בנוסף נתפסו 13 גרם קוקאין. זה כנראה בעל הבית אוהב, הוא הולך על הגבוה. 21 אלף שקלים במזומן וארבעה טלפונים ניידים, כנראה לשליחים שיעשו את העבודה, כמו וולט כזה, אתם יודעים. חשוד יובא היום לדיון בערכת מעצרו. טוב, צהל השלים תרגיל של אוגדה 210 הבוקר הזה ברמת הגולן, ובגבול סוריה, כן, כן, מזל טוב, והיום ארוכים יותר מתמיד. צהל הודיע הבוקר יום חמישי כי אוגדה 210 השלים התרגיל במרחב רמת הגולן ובגבול סוריה. בתרגיל השתתפו כוחות האוגדה לצד גופי חירום והצלה שתרגלו תרחישים שונים בהם חילוץ פצועים, פינוי רפואי וטיפול באירועים רבי נפגעים. כמו כן תורגלו פיקוד, שליטה בזמן לחימה והוטמעו לקחים מאירועי המלחמה, וזה מצוין. אסור לנו לפתוח בהם אפילו לא שנייה אחת, אנחנו צריכים להיות תמיד, תמיד, תמיד מוכנים. טוב, יש לנו ארבעה פצועים הבוקר הזה ב-8:42. ארבעה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים לאחר שרכבם הידרדר לוודי בכביש 89, סמוך למעליה. גבר כבן 60 וילד בן 4 נפצעו באורח קשה. אישה בת 35 ותינוקת כבת שנה נפצעו באורח בינוני. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ראשוני ופינו אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. עוד הבוקר הזה צעיר בן 22 מיפו נעצר בחשד למעורבות באירוע רצח בעיר. המשטרה הודיעה היום יום חמישי כי היא עצרה אתמול צעיר בן 22 מיפו בחשד למעורבות ברצח שאירע בעיר ב-30 לאוגוסט, גם עליו הודענו אז. במהלך החיפוש בביתו נתפס אקדח טעון. באירוע הירי המדובר נהרג גבר, אם אתם זוכרים, ועוד אחד נוסף שנפצע קשה, והם פונו אז בזמנו לבית החולים וולפסון. חשוד יובא הבוקר לדיון בערכת מעצרו בית המשפט השלום בתל אביב. עוד מעט נעבור ואני אספר לכם על מסעית שהובילה עופות שעלתה באש בכביש 6 סמוך למחלף מאחז, אבל זה מיד כי היה שם הרבה ריח של עוף צלוי. טוב, אני מקווה שאלה לא העופות של הכפרות של כיפור, כי אז יהיה מחסור. מאור ברכה, אנחנו חוזרים אליך עם הידיעה הבאה שלנו, מה יש לנו?
1: אני הולך לדבר על ההפסקה בבית ספר.
0: ההפסקות, כן. זה מאוד חשוב, כי אז הבנים והבנות יוצאים יחד, וזה... כן, טוב, זה לא אתה, זה הפינה שלי.
1: כן. אוקיי, אני מסביר. הפעמון מצלצל, ופתאום כולם נהיים האצינטים ואולימפיים. אולימפיים.
0: האולימפיים, כן. במהירויות של ספורטאים מנוסים.
1: מי שיושב שעה בשקט, רץ כאילו שחררו אותו לחופשי. המסדרות מתמלאים יותר מהר מתחנת רכבת. כולם אומרים שהם רעבים כי הוא לא אכלו שבוע.
0: כן.
1: הקיוס, שלא לדבר על הקיוס, נהיה המקום הכי מבוקש בבית ספר. תמיד יש משהו או משהו ששוכח באיזה כיתה, באיזה כיתה הוא לומד. הפעמון לסוף ההפסקה נשמע אחרי בערך 2 דקות, ובדרך חזרה כיתה, כל שואלים, מרק, מה נגמר?
0: כן, מה לעשות? זה, אתה יודע, אומרים, יש משפט שאומר, דברים טובים נגמרים מהר.
1: נכון.
0: שאתה לוקח שוקולד ואתה אוכל אותו, אתה אוכל לאט לאט כדי שהוא לא ייגמר. כמו גלידה ודברים כאלה. אוקיי? כן. אז גם ההפסקות בבית הספר הם כאלה. מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אנחנו כמובן נהיה איתך גם רק ביום ראשון, כי אנחנו מסיימים שבוע, איזה כיף. כן, אני מסיים כאן ונוסע לחולון לילדים שלי, ואני יודע, אני אחזור מתי שאני אחזור, אבל ביום ראשון גם אני אהיה כאן בבוקר.
1: כן, מה שבטוח.
0: מה שבטוח, בטוח. תודה, מאור.
1: תודה.
0: אנחנו ממשיכים. תודה.

אוקיי, זה הג'ינגל החדש שלנו, ככה שהצ'אט ג'י-פי-טי הכין לנו. ומכאן, אנחנו עם אחד השירים היפים, This is my moment של קימו סאונד. זה הזמן שלי, זה הרגע שלי, עבדתי עליו קשה כל החיים. כך היא אומרת.

מומנט, זה הרגע שלי, זה הזמן שלי. בניתי אותו מכלום. כל דלת שנתרקה בפניי העלתה אותי מעלה, ואני לא הולכת לוותר.

0: איזה יופי. טוב. 10:55 דקות, נותרו לנו עוד 5 דקות לסיום, אז נביא לכם עוד כמה, ככה מה שנקרא, ידיעות שנכנסו אל דסק החדשות שלנו. ואם נסעתם בכביש 6 הבוקר הזה, אז הרחתם ריח של עופות שרופות? כן, שרופות או שרופים? שרופים. מסעית שהובילה מאות עופות עלתה הבוקר בשעה 8:30 באש בכביש 6 סמוך למחלף מאחז. לוחמי אש קיבלו את השריפה ושללו הימצאות של לכודים בזירה. לא היו נפגעים בנפש באירוע, אך נגרם נזק כבד למסעית, וזה כואב הלב אפילו שזה עופות. מאות עופות נשרפו באש הזו שפרצה. בכל זאת זה נשמה וחרם, למרות שאנחנו אוכלים את זה והכל, בכל זאת. טוב, כתב אישום נגד תושב בית שען שתועד מצית קרטוניה בחניון בעיר. אנשים מטורפים, עושים דברים שאתה כבר לא יכול להאמין להם. כתב האישום הזה הוגש נגד תושב בית שען בגין הצתות קרטוניה בחניון מרכז מסחרי בעיר. בעקבות השריפה נגרם נזק בשווי של עשרות אלפי שקלים לקרטוניה ולעגלות עמוסות ברכוש שחנו בסמוך. זאת אומרת, הוא לא רק פגע בזה, הוא פגע גם באנשים אחרים שעל לא עוול בכפם. חשוד הותר לאחר שתועד במצלמות באזור, ונקווה שהוא ירצה את מאסרו כמה שיותר. כן. טוב, מיד אנחנו חותמים, אבל לא לפני שנחזור לידיעה שהנשיא טראמפ שחרר הבוקר. דיווח מארצות הברית, טראמפ שוקל להכריז על סיום המלחמה באיראן. כן, מבחינתו לא חזר האורניום ולא יודע, כאילו, הטילים הבליסטיים שמדהיגים אותנו. אני לא ראיתי שום דבר מהאורניום הזה, אם הוא חזר מאושר, לא מאושר. ובכל זאת הוא רוצה להכריז על סיום המלחמה באיראן. לא טוב לנו, בואו נקווה שזה לא יקרה. טוב, תחזית מזג האוויר להיום ולסוף השבוע, מאזינות ומאזינים, הקלה בחום. החתרה אדומה באזורים נרחבים, לא יודע איך זה הולך יחד. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. גם כאן בדימון אנחנו מגישים הקלה, לא חם מדי, דווקא די בסדר בחוץ. אכן עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה. התראה אדומה מפני עומס חום קיצוני ומסכן חיים תחול בין השעות 11 עד ל-8 בערב, לא אצלנו, בעמק בית שען, בקעת כנרות, בקעת הירדן ודרום מדבר יהודה וים המלח וצפון הערבה. אוקיי, זו התחזית. רק ביום ראשון יתחילו לעלות הטמפרטורות, בינתיים הכל בסדר. תהנו משבת די נינוחה, די טובה בתחזית מזג האוויר. זהו זה, אנחנו חותמים ומסיימים את חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. תודה לכם שהייתם איתי, תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן, טכנאי השידור, ותודה לך גם מאור ברכה. אנחנו, גם אני, גם אתה, הולכים ליהנות בשבת קודש.
1: איזה כיף, אה?
0: תענוג, תענוג, נעשה בישולים והכל, כל מה שצריך. כאילו, אתה לא גר איתי, אני גר לבד, אז לא נעשה יחד, כל אחד יעשה. ואם אתה רוצה לבוא אליי, אתה מוזמן לאכול, אין לי בעיה לעשות קידוש יחד. בשמחה, כן.
1: עם המאזינים גם.
0: כן, עם כל המאזינים יבואו אליי לבית של השני חדרים הקטן שלי. שישבו במדרגות, מה אני אעשה? אין לי מקום. טוב, אנחנו מתבטחים. מאור, תודה רבה לך, שיהיה לך סוף שבוע טוב. אנחנו יוצאים כמובן לחדשות של השעה 10, נקווה שלא יבלבלו לנו את המוח וינסו להחדיר לנו רעל בזמן החדשות הללו. לא בא לי לשמוע את השמאל ככה קודח לי עכשיו, ביבי ככה, והוא אמר ככה, וכולם נהיו מומחים גדולים. מה זה מומחים? פשוט להאזין להם טוב, יאללה, בואו נצא כמובן לחדשות. זהו, סחבתי זמן או שיש לי עוד כמה שניות? יש לי עוד, אני אגיד לכם בדיוק, 4, 3, 2, 1, 0.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. חשיפת כאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה בשבעה באוקטובר, רק בחלוף יותר משלוש שעות מתחילת המתקפה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט אומר כי העובדה הזאת, לצד העובדה שנתניהו לא קיים שום התייעצות ביטחונית משמעותית עד השעה 9:45 בבוקר, אינן בגדר אנקדוטה, אלא עוד פרט מטלטל המשקף את חוסר המנהיגות שלו ואת חולשתו ברגעים הקשים ביותר בתולדות המדינה. לא משנה כמה סיפורי אלף לילה ולילה ינסה להפיץ, וכמה הוא ומקורביו ינסו לשכתב את ההיסטוריה עם הספין העלוב, לו רק היו מהירים אותי, שום דבר לא יעלים את האמת הפשוטה. ברגע האמת, נתניהו לא תפקד. לשון ההודעה של אייזנקוט. את הידיעה שראש הממשלה נמנע מלהתקשר לרמטכ"ל מיד לאחר שמזכירו הצבאי התקשר אליו בבוקר 7 באוקטובר והתקן אותו באירועים, פרסמה כתבתנו גילי כהן. לשכת נתניהו סרבה להגיב על פניית כאן חדשות. הסערה סביב דבריה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. עורך הדין של משפחת נתניהו, אוריאל חור נזרי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגברת נתניהו שוללת את תיאוריות הקונספירציה הנוגעות לישיבה באוקטובר.
4: אין לזה רלוונטיות לשלב שבו הוא ידע, היא מציינת, מדובר בסגן הרמטכ"ל לשעבר. לא מדובר עכשיו במישהו שאתה בא ואומר, איך הוא ידע, תיאוריות קונספירציה, באותו רעיון היא שוללת את האפשרות לתיאוריות קונספירציה. בין מה שהיא אמרה, לבין לבוא להגיד, הוא ידע ב-6:29, וראש הממשלה ידע ב-6:30, יש פה תיאוריות קונספירציה? לא, זה מופרך לחלוטין, ודרך אגב, מאוד הגיוני שסגן רמטכ"ל יקבל דיווח עכשיו על הטבח עצמו ב-6:30 בבוקר, אף אחד לא ידע, כי הטבח יתרחש גם לאחר מכן.
3: עורך הדין של משפחת נתניהו אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן. איראן מאיימת במתקפה נרחבת ועוצמתית אם תתקוף ישראל את המתחם המבוצר התת-קרקעי של חיזבאללה ברכס עליה טהר בדרום לבנון. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המסר האיראני הועבר לוושינגטון לפני כשבועיים באמצעות אומן. כך מסרק השווינו רם ברנדס. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על המושבה שבגליל התחתון ועצרה 16 חשודים, חלק מהם קטינים. הם חשודים שנישאו לא מכבר או שנערכו לקיים טקס חתונה בניגוד לחוק. לפני כמה שבועות עקבה המשטרה לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביבניאל. מחוז הצפון של המשטרה מדגיש כי החקירה נמשכת. מת האסיר עטף סביחי שהורשע ברצח הנער דני כץ והחיילת דפנה קרמון בשנות ה-80. סביחי בן 68 מת בבית החולים שאליו הוא עובר מן הכלא לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. כתבתנו עולה לקלעי מוסרת כי בשירות בתי הסוהר הוקם צוות לבדיקת נסיבות המוות. על סביחי נגזרו 12 עולם ועוד 15 שנות מאסר. כתבתנו מציינת כי הוא מעולם לא הביע חרטה, ונשיא המדינה יצחק הרצוג דחה את בקשת החנינה שהגיש לפני כ-5 שנים, לאחר שנשא 37 שנות מאסר. היערכות צהל ברמת הגולן. אוגדה 210 תרגלה עשרות תרחישים ובהם אירועים מתפרצים מורכבים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתרגיל האוגדתי השתתפו גם כוחות מגזרות שכנות ומפיקוד העורף, והוא התנהל בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות המקומיות בגולן ועם כוחות החירום וההצלה. בין השאר תורגל חילוץ פצועים מהשטח על בסיס הלקחים שהופקו מ-7 באוקטובר.
1: כאן תחזית. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, בשבת וביום ראשון בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו

זה אנחנו, אם לא הבנתם. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, יום חמישי 3 בספטמבר. עוד תוכנית יוצאת לדרך.

המפיקה שלנו יריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה 106 FM. את הבוקר הזה של יום חמישי אנחנו פותחים עם האלבום החדש של מושיק אפיה, סיפור חיי. בוקר טוב דימונה.

0: בוא מחדש של מושי קפיה שיצא שלשום בבוקר, אותו השמענו כאן בהשמעת בכורה ארצית רק ברדיו דימונה. האלבום נקרא סיפור חיה שמשלב מוסיקה בטעם של פעם יפהפייה.
1: תגידי מה אני ממנו תחפון אהובה.
0: האלבום נקרא סיפור חיה שמשלב מוסיקה

0: אוקיי, אוקיי, זהו כמובן אייל גולן מתוך הטרילוגיה שהוציא אז בזמנו לכבוד חג הפסח בשנה שעברה, ואנחנו איתכם כאן הבוקר הזה. בשעה הקודמת הודענו לכם שבכל יום חמישי, מי שלא יודע וכולם יודעים, אבל בכל זאת אנחנו אוהבים לתת תזכורת לגבי תוכניות טובות שלנו שיהיו במהלך היום, ואחת מהן זהו כמובן ליאור זק, שמביא את האנשים הכי חשובים לרדיו שלנו, תאמינו לו, אפילו כתבת בלונדון יש לנו, כן, וכל זאת בזכותו לאמר של ליאור זק, קטילה שמפלו ועוד ועוד, אם אמרתי נכון את השם, אבל
1: שומפלבי.
0: תמיד הסתבכתי עם השם שלו.
1: כן, לגמרי.
0: תקשיב, זה קשה לי.
1: אחלה טילה אבל.
0: כן.
1: טוב, אז מה נגיד? אגב, הרעיון שאני הכי מתגאה בו בעיניי, זה הרעיון עם איילה חסון.
0: נכון.
1: שהתראיינה פה פעמיים אצלנו.
0: איך אפשר? אישה, מה?
1: אין כמוה. אין כמוה.
0: אתה יודע, תראה, אני מנסה אנשים, חמתי וכל מיני כאלה שגרים במרכז, לעבור לראות ערוץ 14, אז היא אומרת לי, תקשיב, אני ימנית, אבל אני צופה, אל תיחס עליי באיילה חסון. אז אמרתי לה, אם זאת האיילה חסון, אז אני רגוע ואין בעיה, יש לך את האישור שלי.
1: אני יכול להגיד שמה שאנחנו, מה שאתה מדבר עליה פה, שהיא בן אדם מדהים והכל, היא בן אדם מדהים גם במציאות. היא פשוט אין כמוה בעולם. היא עוזרת לי כל כך,
0: טוב, בוא, רגע, פרויקט. רגע, בוא נעשה לזה מקדמה, נחזור אחורנית קצת
1: כמה
0: בזמן.
1: כמה שנים אחורה?
0: קודם כל, וידוי קטן, אתה עובד איתה.
1: נכון.
0: כדי שהמאזינים נכון, שלנו לגמרי. ידעו למה היא עוזרת לך ולמה ולמה. אתה עובד גם בתאגיד, בכאן 11, עם איילה חסון במיוחד, ולכן אתה מכיר אותה באופן אישי יותר אישי, ממני ואחרים. כן. בגלל זה אתה אומר את מה שאתה אומר.
1: משוחח איתה על בסיס נכון. קבוע, אז כן, חשוב הדיסקליימר הזה, דוד.
0: כן, כן.
1: אז בכל מקרה, עד כאן איילה, אגב, היום היא ב-6.55, בכאן 11. אני היום...
0: תעשה פרסומת, גם ככה אני יוצא לסוף שבוע, לא אכפת לי.
1: כן, מה זה משנה, שתדע, אבל... אז היום באחת, כמו שדיברנו, אני כאן עם המגזין.
0: כן.
1: ונדבר היום פוליטיקה, פחות מחודשיים לבחירות, שכמו שאמרנו, הן הגורליות בתולדות המדינה, אין ספק. אין פה ויכוח בכלל.
0: נכון, נכון.
1: נדבר עם הפרשן הפוליטי עטילה שומפלבי על כל אלה. נדבר על ההתחממות במפרץ הפרסי, מפרץ איראן, כל אחד קורא
0: זה וואחד התחממות שקורה.
1: חתיכת התחממות נשאל...
0: למרות שדיברנו על זה גם קודם, כן. שנשיא ארצות הברית יוצא באיזושהי הודעה שלא יודע מה... מה הוא לקח בבוקר, מה הוא שתה?
1: זה סוכנויות ידיעות שמקבלות הדלפות, הוא לא אמר את זה בכל, לא חשוב
0: הוא לא אמר?
1: לא, זה הדלפות.
0: אז עכשיו אני רגוע.
1: כן, אבל עם טראמפ אי אפשר לדעת מה יהיה, אז אנחנו ננסה להבין האם זו עוד התחממות שתיגמר בהסכם חסר משמעות, או שאנחנו חוזרים למלחמה שתכלול גם אותנו. אנחנו מאוד רוצים להצטרף למלחמה, אנחנו מקווים שזה יתפתח למשהו ושנסיים עם הדבר הזה. וענייני בית המלוכה הבריטי, כאמור, כתבתנו מלונדון, כתבת רדיו כל דימונה בלונדון,
0: כן.
1: בשידור ישיר משם על חזרה של ארי ומייגן לממלכה, למה הם חוזרים? חסר כסף, לא חסר כסף, אולי בגלל האבא שחולה במחלה קשה, אין לדעת.
0: כן.
1: אז אלה ועוד, באחד, כמובן גם על רמי לוי שמוכר רכבים חשמליים ב-100,000 שקל.
0: כן, ראיתי את זה, אתה יודע, זה הפתיע אותי. עכשיו מה שנשאר זה לדעת מהניסיון, מה באמת, אם זה טוב.
1: תשמע, הוא ראה את הטריק של אושר עד שעשו את זה, שאתה הולך לקנות מלפפונים ועגבניות ויוצא עם אוטו.
0: כן, כן.
1: מעניין איך זה יעבוד.
0: עוד מעט יחלקו כאן ברדיו דימונה גם.
1: יש בחוץ, תצוגה.
0: כן, יש לנו מקום בחנייה, כן.
1: יש מספיק חנייה. זה גם פוליטיקה כאמור, גם ביבי נגד וינטר, על אולי גניבת הקולות שווינטר עשוי לעשות.
0: נכון,
1: אנחנו לא יודעים
0: נכון,
1: עדיין.
0: נכון, זה יעשה נזק.
1: כמו שאמרת, וינטר התראיין היום בפטריוטים ב-14.
0: נכון.
1: ואנחנו נדע כנראה יותר טוב לאן המערכת הפוליטית הזאת הולכת. חמישה ימים לסגירת הרשימות לכנסת. הרשימות יסגרו, ואז בעצם המערכת הזאת תתחיל באופן רשמי.
0: נכון.
1: אנחנו שומעים על משה דודוביץ' שמקו העימות הוא ראש מועצה
0: כן,
1: שם.
0: כן.
1: במגעים עם אייזנקוט.
0: באמת?
1: כן.
0: זה חדש לי.
1: זה חדש.
0: והוא כל הזמן צועק שם בצפון, כבר כמה שנים.
1: נדבר, כמו שאמרנו, גם על הנטישה של חברי הכנסת של יאיר לפיד.
0: בעין עתיד.
1: בין כן, עתיד, כן, אין עתיד כן, ביש עתיד, כן. אין לבעות באחת עם המון מרוענים, ונקווה שהמחשב לא יעשה לי בעיות היום.
0: לא, דווקא לטוב, כן, לטוב, תעשה ריסטארט וזה...
1: אני אעשה, אני אעשה.
0: ליאור זק, תודה רבה לך, בשעה אחת יהיו איתו כמובן, תוכנית מעניינת, אני בדרך לחולון, לילדים שלי, אז אין, אגב, יש לך חוץ מזה עוד תוכנית.
1: מסע בזמן.
0: מסע בזמן. תוכנית המוזיקה. מוזיקה פנטסטית שמביאה את כל הזיכרונות של פעם, מוזיקה נוסטלגית טובה. כדאי לכם להיות ליאור זק, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו ממשיכים עם התוכנית חגיגה ים תיכונית, סינגל חדש, שאותו השמענו אמש בהשמעת בכורה ארצית, גל אדם, ככה זה נגמר, שיר יפהפה.

הסינגל היפהפה והחדש של איציק קלה. המילים והלחן של יוסי גיספן, זה נקרא השם. אני כל כך כל כך אוהב את השיר הזה. איציק קלה.

יום חמישי בשבוע, 3 בספטמבר 2026, 11:30 בדיוק. ומכאן אנחנו עוברים למה שאתמול הבאנו לכם בהשמעה ראשונה כאן ברדיו דימונה, השמעת בכורה ארצית, נסרין בשיר החדש בעולם הפשע. כנראה היא מבינה במשהו, או שלא יודע.

זה מתוך אלבום מחדש של שרית חדד. השיר שנקרא אלה, מתוך האלבום שירת חיי, שהוא מוקדש לבת שלה שקורא לש... עונה לשם שירה. אז שירת חיי זה שירה. שרית חדד אומרת שזה בזמן של נקודת החיים היפה ביותר שלה.

איזה יופי, זוהי כמובן דקלה עם חתולות רחוב, ומכאן לסינגל החדש של משה פרץ, יום הולדת.

זהו הלהיט החדש, הסינגל האחרון של רגב, עוד לילה קר. אתם על רדיו דימונה 106 FM.

רגב הוד עם לילה קר בסינגל החדש שלו. אנחנו עוברים לאלבום החדש של מושי קפיה, אלבום שנקרא סיפור חיי, שיצא אך לפני כמה ימים. על היית בטעם של פעם, אל תפקי ילדה, מושי קפיה חדש.

מתוך האלבום החדש של מושי קפיה, סיפור חיי, שמענו את על תפקי ילדה. ומי שתחתום לנו את התוכנית הצהריים הללו ובכלל את השבוע כולו, אגם בוחבוט מתוך האלבום החדש שתצא השמש. זה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתי. אנחנו נשמע ביום ראשון בעזרת השם עם עוד תוכנית של חדשות הבוקר וחגיגה ים תיכונית. אני דוד ביטון מאחל לכולכם שבת שלום, שבת קודש, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם ושנדע רק בשורות טובות. כל טוב, ביי ביי.

0: לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 12 חשיפת כאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה ב-7 באוקטובר רק בחלוף יותר משלוש שעות מתחילת המתקפה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, אומר כי העובדה הזאת, לצד העובדה שנתניהו לא קיים שום התייעצות ביטחונית משמעותית עד השעה 9:45 בבוקר, אינן בגדר אנקדוטה, אלא עוד פרט מטלטל המשקף את חוסר המנהיגות שלו ואת חולשתו ברגעים הקשים ביותר בתולדות המדינה. לא משנה כמה סיפורי אלף לילה ולילה ינסה להפיץ, וכמה הוא ומקור אביו ינסו לשכתב את ההיסטוריה עם הספין העלוב, לו רק היו מאירים אותי, שום דבר לא יעלים את האמת הפשוטה. ברגע האמת, נתניהו לא תפקד, לשון ההודעה של איזנקוט. יושב ראש הדמוקרטי מוסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן אומר כי בעת שמחבלי חמאס כבשו יישובים, רצחו, אנסו וחטפו ישראלים, היה ראש הממשלה בנתק בלתי נתפס מהרמטכ"ל. זו עדות חמורה ביותר לתפקודו הלקוי והכושל של מי שזלזל בהתראות מערכת הביטחון וזלזל בחיי אזרחיו כשהם נטבחו. דברי יושב ראש הדמוקרטים. את הידיעה שראש הממשלה נמנע מלהתקשר לרמטכ"ל מיד לאחר שמזכירו הצבאי התקשר אליו בבוקר 7 באוקטובר והתקן אותו באירועים, פרסמה כתבתנו גילי כהן. לשכת נתניהו סרבה להגיב על פניית כאן חדשות. פעילות צהל בעזה. בצפון הרצועה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהור והתקרב אל הכוחות. דובר צהל מוסר כי מיד לאחר שזיהו הלוחמים את המחבל, ביצע חיל האוויר תקיפה כדי להסיר את האיום. בתוך כך, כשווינו שמעון מג'אן מוסר כי התקשורת העזתית מדווחת ששני בני אדם, אחד מהם ילד, נהרגו מאש צהל בבית לאיה שבצפון הרצועה. סוגיית גיוס החרדים לצהל. דובר הליכוד גיא לוי אומר כי דבריו של יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, שמפלגתו לא תחבור לקואליציה שלא תיזום חוק גיוס שוויוני, אינם מציאותיים, אלא קשקוש כלשונו.
3: יש דברים שעושים אותם כרגע כקמפיין, הצהרות שנועשות כדי לבדל אחד את השני בתוך הגוש, מתוך הקמפיין, אז בסדר, אז הוא אמר, בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה לא ישים, זה לא פרקטי, וזה לא יכול להיות, זה קשקוש. כל מי שטוען שאפשר מחר בבוקר לחוקק חוק שאומר 100% חרדים.
4: אז מה שווינטר אומר זה קשקוש, בקיצור. להעביר חוק לפני הקמת הממשלה.
3: להעביר חוק לפני הקמת הממשלה, גם אנחנו מעוניינים, השאלה היא איזה חוק.
2: דובר הליכוד אמר את הדברים בראיון לעמרי אסנאיים וליגאל גואטה. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על המושבה שבגליל התחתון ועצרה 16 חשודים, חלק מהם קטינים. הם חשודים שנישאו לא מכבר או שנערכו לקיים טקס חתונה בניגוד לחוק. לפני כמה שבועות עיכבה המשטרה לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביבניאל. מחוז הצפון של המשטרה מדגיש כי החקירה נמשכת. והנה הודעה, הרחצה בחוף בית ינאי אסורה בשל זיהום בים. רשות הטבע והגנים מוסרת כי הגן פתוח למבקרים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
2: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.

Let me hold you. Let the world disappear.

0: המגזין, תוכנית אקטואליה חדשה. בימי חמישי, בין השעות 1-2. עורך ומגיש, ליאור זק.
1: כאן רדיו קול דימונה, השעה 1.
0: המגזין, עם ליאור זק. תוכנית אקטואליה שבועית, בימי חמישי, בין השעות 1-2. כאן רדיו קול דימונה. הכותרות.
1: איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח למתקפה ישראלית על רכס עלי טהר שבו נצורים אנשי צבא איראנים לצד מחבלי חיזבאללה, כך אמרו שלושה גורמים רשמיים לסוכנות הידיעות רויטרס. המסר הועבר לארצות הברית באוגוסט ומדגיש את המעורבות הישירה והמתמשכת של איראן בלחימה בדרום לבנון ואת נכונותה להגיב נגד תקיפות ישראליות שם. במסר שלה לוושינגטון טהרן אימה כי כל מתקפה ישראלית כוללת על הרכס תענה במתקפה איראנית רחבת היקף. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט מעריך בשקט את פריסתם של כוחות צבא ארצות הברית במזרח התיכון לתוך שנת 2027 על רקע התמשכות המלחמה מול איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים שמעורים בפרטים. לפי הדיווח, המהלך הוא חלק מאסטרטגיה צבאית פתוחה ללא מועד סיום מוגדר שנועדה לאפשר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשמור בידיו מגוון אפשרויות מול טהרן, מהמשך הפעלת לחץ צבאי ועד לתקיפות נוספות במקרה הצורך. שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן, נתקוף בכל התשתיות הלאומיות שלה.
2: בכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן. נכה בכל התשתיות הלאומיות והצבאיות והאזרחיות באיראן, כולל תשתיות האנרגיה, ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך. משטר האייתולות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף את ישראל אחרי שהקינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות. אבל יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי יאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצה"ל מוכן לביצוע המשימה.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס באירוע בגן הפרדים בבית הלבן לתקיפות האחרונות באיראן ואמר כי השמדנו הרבה. לדבריו, ארצות הברית פועלת במלחמה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו. הוא טען כי איראן הייתה מבקשת להשמיד את ישראל ובהמשך לאיים גם על אירופה ועל ארצות הברית. הוא הוסיף כי ארצו שולטת עכשיו במצר הורמוז וכי ספינות רבות עוברות בו. בהתייחס למצבה של איראן, הוא אמר, עד כה הם עשו מעט מאוד כדי לעצור את זה. המצב שלהם לא טוב בכלל. זו רק שאלה של זמן. משרד האוצר הודיע כי מחיר הדלק בתחנות הדלק יוזל בחצי שקל בחצות בין ראשון לשני. המחיר החדש של ליטר אוקטן 95 יהיה 7.75 שקלים. דוברות שירות בתי הסוהר מסרה כי אסיר פלילי בן 68 מאזור הצפון שריצה מאסר בבית הכלא רימונים אופק מת בבית החולים כשמצבו הרפואי חוסה תחת צנעת הפרט. כבכל אירוע מות אסיר מונה צוות בדיקה. האסיר שמת הוא עטף סביחי שהורשע בחטיפה ורצח של הילד דני קאט ב-1987 ובחטיפה, רצח ואונס של החיילת דפנה קרמון ב-1987. ראש העיר ניו יורק, זוהרן ממדני, הותקף מילולית על ידי הבלוגרית הפרו-ישראלית סטפני בן שימול בעת שסייר בין עסקים יהודיים בשכונת בורו פארק החרדית בברוקלין לקראת ראש השנה. הבלוגרית הטיחה בו, תתבייש, אתה הגורם לכל האנטישמיות. ממדני מסר, כל כך נהדר להיות כאן לפני החגים, לאחל לכולם שנה טובה, ואני מעריך את קבלת הפנים ודו השיח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש הערב בסביבות השעה 7:30 שעוננו עם האדמו"רים מחסידות סאטמר ורבנים נוספים שיעלו בפניו בין היתר את סוגיית הגיוס לצה"ל. כן, אלה חדשות אמיתיות שאני קורא פה עכשיו. נשיא רוסיה פוטין אמר בפורום כלכלי במזרח התיכון כי קיים סיכוי להסכם שלום שיסיים את המלחמה באוקראינה עם עוד כמה מדינות, בהם ארצות הברית וסין, שמוכנות לתמוך בהסדר השלום הזה. לדבריו, בסופו של דבר, הבעיה חייבת להיפטר על ידי המדינות המעורבות בסכסוך, רוסיה ואוקראינה. זו הגישה הנכונה. עם זאת, אנו מודים לכל מי שמנסה לתרום להשגת הסדר. האם יש סיכוי? לדעתי כן. כך מסר הנשיא הרוסי. אלה כותרות החדשות של היום הזה. אנחנו כאן ונמשיך לדבר כל הזמן, אם יהיו התפתחויות נוספות, כעת למגזין עצמו.

מיד בתוכנית פחות מחודשיים לבחירות על התזוזות הפוליטיות השבוע, יהיה איתנו הפרשן הפוליטי עטילה שומפלבי על כל אלה. אחר כך, התחממות במפרץ, שוב, על המתיחות המחודשת בין ארצות הברית לאיראן, האם אנחנו לקראת חידוש המלחמה, או בעוד עימות שיגמר בהסכם חסר משמעות. מיד דוקטור חיים גולובנציץ יהיה איתנו על זה. על הרמי לוי שהחליט למכור רכבים חשמליים ב100,000 שקלים, בסך הכל על הטרנד הזה שרשתות המזון הגדולות, רשתות המרכולים הגדולות עושות את זה, גם ענייני בית המלוכה הבריטי אצלנו על חזרתם של הרי ומייגן לממלכה, למה? מיד כתבתנו בשידור ישיר מלונדון. זה המגזין שלנו היום.

0: לאבי דיי של ביל ווידרס לוקח אותנו ל-9 דקות אחרי השעה אחת. חמישים וארבע ימים לבחירות 2026.
1: כן, אני הולך לחוץ ואני מתכוון גם לנצח.
2: אזרחי ישראל, בקרוב יחזור להיות פה טוב.
3: להחליף ממשלת 7 באוקטובר.
4: והשנייה?
3: שני להיות ראש ממשלה. בסדר הזה.
1: זה מוקלט. נתניהו יפסיד את הבחירות האלה. ראש הממשלה הבא של ישראל לא יהיה בנימין נתניהו.
5: יש סיכוי שתצטרף לליכוד?
6: לא.
0: 54 ימים לבחירות, סיקור מיוחד של הבחירות האלה כאן אצלנו ברדיו קול דימונה. רוצים לומר שלום עכשיו לעטילה שומפלבי, יועץ אסטרטגי ופרשן פוליטי, שלום.
7: שלום לכם, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אני רוצה שנשמע קודם משהו ביחד, בסדר?
8: אתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן. בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מין ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה. למה לידיע אותו ולא משנה, זה משהו אחר, אבל איך אתה עומד ולא מתבייש לעמוד מול אישה בתוך מספרה קטנה עם שרק דלת זכוכית מפרידה בין המון של אלפים מוסת?
0: אנחנו שומעים את אשת ראש הממשלה שרה נתניהו בעצם מעדדת את הקונספירציה של איך יאיר גולן היה בעצם ער ומוכן בשבעה באוקטובר על מדים שם בעוטף עזה. אני שואל את השאלה, האם הדבר הזה יכול להזיק לליכוד איכשהו?
7: זאת שאלה מורכבת שאני לא באמת יודע להגיד לך עד הסוף עד כמה אנשים מזדעזעים מהקונספירציות המתואבות האלה וההדהוד שלהם וגלגולי העיניים והבכלל מופע די מביך הזה. אבל תראה, כל אדם בר דעת וכל אדם ישר וכל אדם הגון צריך להסתכל ולהגיד מה לכל הרוחות קורה פה. איך הגענו למצב שאנחנו לוקחים אדם שנכנס לאוטו שלו בבוקר של הזוועה של האסון הגדול הזה של השבעה באוקטובר, לקח נשק אישי ורץ להציל בני אדם ואנשים ויהודים ולהציל את חייהם, ואז הוא הופך לסוג של שטן קונספירטיבי שמתואם עם האויב. זה שאלה שאדם נורמטיבי אמור לשאול את עצמו ולזרוק לפח ההשפעה של ההיסטוריה את האשמות האלה. אני מניח שגם בקרב בוחרי הליכוד יש לא מעט אנשים שנגלים מזה ועושים חשבון נפש.
0: זהו, אנחנו יכולים להסכים איתו, ואני לא מסכים גם עם יאיר גולן על המון המון דברים, אבל להריץ קונספירציות כאלה על אדם שלחם באותו בוקר זה דבר שפל. טוב, בואו נדבר על נוטשי יאיר לפיד. כמה חברי מפלגה מאוד ותיקים של יש עתיד עזבו את המפלגה. אין עתיד ביש עתיד?
7: אני חושב שדווקא העזיבה של הוותיקים, המבוגרים, האנשים שעשו את שלהם כמו שאומרים, דווקא סימן חיובי. אתה יודע, אפשר לבוא ולהסתכל ולומר, נו, אז היא תראה, עוזב אותו מאיר כהן ועוזבים אותו אחרים, מיקי לוי, אבל אלה אנשים כבר לא צעירים, נדמה לי אפילו מעל גיל 70, שעשו לא מעט קדנציות בכנסת, הם עם יאיר לפיד מאז 2012, כלומר, היו כבר 14 שנה בכנסת, ויש שם פרלמנטרים צעירים מצוינים, לוחמים אמיתיים, שמקבלים את קדמת הבמה מהסיטואציה הפוליטית שנוצרה ביש עתיד, והיא לא פשוטה. ואני דווקא רואה בדרך שבה הם עוזבים, ובזמן שהם עוזבים, ומפנים מקום לצעירים יותר, אני רואה דווקא סימן טוב. ושוב, אני לא יודע מה היה קורה אם יאיר לפיד או יש עתיד היו מקבלים 15 מנדטים או 20 מנדטים בסקרים לבד. אין לי מושג אם האנשים האלה היו נשארים או לא היו נשארים. אבל יאיר לפיד לדעתי עשה את הבחירה הנכונה, הוא השאיר ומשאיר שם לוחמים אמיתיים, פייטרים, פרלמנטרים, רציניים מאוד, ששמם של כל אחד ואחת מהם הולך לפניהם, ועל כך כבוד רב.
0: תקן אותי אם אני טועה, אבל מאז שבנט ולפיד התאחדו, פחות שומעים את לפיד, נכון? זה מכוון?
7: נכון, כן, אין ספק. לפיד נאלץ סלש הוכוון לתת לבנט את הבמה,

0: ורואים את זה בצורה מאוד בולטת, אי אפשר לפספס את זה. בנט חורש את השטח, הוא עושה הרבה מאוד עבודת שטח, שאגב, בתוך הקמפיין זו החלטה טובה, לדעתי. ויאיר לפיד, כמי שמעורר לא מעט אנטגוניזם בקרב מצביעי ימין, זז הצידה. זז הצידה, אבל אני גם חושב שמבחינת החלוקה של ניהול קמפיין, יש פה משהו נכון. יש פה מועמד לראשות ממשלה, שהוא בנט, לא לפיד, וללפיד יש מפלגה ושטח מאוד מאוד חזקים, והוא צריך לנהל את החלק הזה. ואני חושב שבחלוקה הזו, בהחלט עשו בתבונה, מעבר לכך, שזה גם כנראה מוכיח את עצמו כרגע בבלימה של הירידה בסקרים.
1: מעניין. בואו נדבר קצת...
0: לפחות בחלק מהסקרים, שוב, לא כל הסקרים.
1: זהו, כן, תלוי לאן מסתכלים. יעקב אשר אומר השבוע שהוא לא פוסל ישיבה עם נתניהו, יעקב אשר משס.
0: עם נתניהו?
1: עם אייזנקוט, סליחה, אני מתנצל. המוח פיתה, אטילה, אני מתנצל. אמר שהוא לא פוסל ישיבה עם אייזנקוט, האם אנחנו מתחילים לראות התרחקות של החרדים מנתניהו, או שהם משאירים את כל האופציות פתוחות ליום שאחרי?
0: תראה, קודם כל, יעקב אשר הוא לא בשס, הוא דווקא במפלגת יהדות התורה.
1: אתה מתקטנן על דברים קטנים.
0: לא מתקטנן, זה חשוב.
1: אני צוחק, כן.
0: זה מאוד מאוד
1: כמובן,
0: חשוב.
1: כן.
0: ואני אסביר גם מיד מדוע.
1: ודאי.
0: המפלגות האשכנזיות, החרדיות האשכנזיות, הם בקסח עם נתניהו, לפחות כלפי חוץ, הם בקסח והן בונות פה איזשהו מסלול. אני שוחחתי לפני כמה שבועות עם יעקב אשר, ריינתי אותו בעצמי לפודקאסט, והוא אמר אנחנו על המדף, אבל זאת לא הייתה אמירה חד משמעית. ואז היית את גפני מדבר, ועכשיו אתה שומע את יעקב אשר מדבר, יש פה משהו, אני לא יודע להגיד עד הסוף מה, יש פה אולי שיקול פוליטי שאומר בוא נשאיר את הדלתות פתוחות, בוא נלחיץ את נתניהו, בוא נראה מה אנחנו יכולים לקבל מנתניהו וכדומה, אבל יש פה איזשהו שינוי, כן, אין ספק, כלפי חוץ המפלגות החרדיות האשכנזיות מאותתות כבר תקופה שהברית עם נתניהו אינה קדושה. ולמה חשוב ההבדל בין יהדות התורה לבין ש"ס? כי ש"ס דווקא כן קושרת את עצמה לנתניהו בצורה מובהקת וחד משמעית גם בבחירות האלה, ולכן יש פה הבדל שהוא מהותי.
1: אנחנו נכנסים לעוד סוף שבוע עם מתיחות רבה עקב התחדשות המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. האם מערכת הבחירות שלנו יכולה להתהפך בעקבות אירוע פוליטי או ביטחוני על רקע המתיחות הזו, שהעמדות בציבור להערכתך התקבעו כבר?
0: קודם כל אני לא חושב שהעמדות התקבעו, ובהחלט מצב ביטחוני נקרא לו קיצוני, אם האיראנים, זה יכול לשנות פה לא מעט דברים בהתנהלות, בקמפיינים, בשטח, בריכוז, בתשומת לב, בהחלט זה יכול להשפיע על מערכת הבחירות בצורה ממש משמעותית, כן, ללא ספק.
1: ללא ספק. אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. עטילה שומפלבי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: יום טוב. סוף שבוע נעים. רשתות השיווק ממשיכות לנסות ולהגדיל את היצע המוצרים, והפעם בין הירקות לחלב, רמי לוי מציע לרכישה מכונית חשמלית ב-100,000 שקל. מה האותיות הקטנות מאחורי המבצע המפתה? הפרטים בכתבתו של עופר חלפון מתוך מהדורת כאן חדשות.
2: בין כלי עבודה לריהוט ביתי, בין צעצועי ילדים וסירים למטבח.
3: אין יותר כיף מזה, והמחירים שווים לכל כיס.
4: מחירים זה יחסי די טובים.
2: הפתיחה החגיגית של רמי לוי סטוק ברמלה הייתה גם הזדמנות להוכיח עד כמה רשתות השיווק רוצות להתרחב מעבר לעגלת הקניות.
5: כמה שיותר להוזיל עלויות לצרכן, אנשים כמונו, ושכמה שיותר יפתחו את השוק שיהיו מחירים טובים, לא לייקר את המוצרים. אלא ההפך, להוזיל אותם.
6: מה אתה אומר ככה לדבר הזה, מבצע של רכב בסופר?
7: מבצע מאוד מאוד מיוחד, 100,000 שקלים, רכב 20-26, דבר מדהים.
2: בכניסה לסניף עמדה המכונית החשמלית המשפחתית של חברת בייק הסינית, הסכום למכונית 99,900 שקלים, מחיר מבצע לרגל הפתיחה.
6: אתה שוקל לרכוש?
7: בוודאות, כן.
5: קצת עזוי, אבל סבבה, יש שמחרו הכל. ממכונת כביסה מכשיר לגילוח ועד בית שימחרו זה. כמה שיותר להוזיל, יותר טוב.
6: היית קונה מכונית בסופר?
5: תלוי בפירמה. את היית קונה?
4: אני כן. במחירים כאלה, ברור שכן.
6: ראית את המכונית בחוץ?
4: ראיתי.
6: מה את חושבת על כניסה של מוצר כזה לסופר?
4: מהמם, למה לא? אם הוא בא לקראת האנשים והצרכנים, זה מהמם.
2: הבייק EU5 הושקע בישראל לפני כחודשיים, במחיר דומה של 99,900 שקלים. בהמשך עלה המחיר ל-109,900 שקלים, ועכשיו, לכבוד פתיחת הסניף ברמלה, היא חזרה למשך שבוע אחד למחיר ההשקה ל-50 המכוניות הראשונות.
8: זה חלק מהקונספט, לתת הזדמנויות יומיומיות ללקוח, לא משהו קבוע. אני בעצם פונה פה למגוון לקוחות שגיליתי שהוא מאוד גדול, שמחזיקים באיזה רכב ישן, ואין לה אפשרות לשדרג אותו לרכב חדש. אתה בעצם מקבל פה רכב משפחתי, חדש, בניילונים, אפס בעלים קודמים.
2: אם אפשר למכור עוף בשקל, למה לא לנסות למכור גם מכונית במחיר שאמור להיות שובר שוק? והמהלך הזה מצטרף לשינוי שכבר מתחיל להתרחש בענף הרכב.
9: הייתם מאמינים? אושר עד הביאו רכבים.
2: אחרי שאושר עד יצאה במהלך למחירת רכבי 0 קילומטר בסניפים שלה.
10: היום הגעתי לקנייה רגילה, ראיתי את האוטו, נדעמתי וגם שמחתי.
2: עכשיו גם רשתות המזון והסטוק נכנסות לתחום שהיה עד לא מזמן, נחלתם של אולמות התצוגה. אבל ההבדל הוא שבאושר עד נמכרו רכבי 0 קילומטר יד ראשונה, ואילו כאן מדובר במכונית חדשה המשווקת בשיתוף יבואנית הרכב דל הום מוטורס.
8: לא גימיק בכלל, הפוך. מה ההגדרה לגימיק? לבוא, לעשות איזה רעש זמנית ולהתקפל. זה לא רעיון. הראייה, המהלך התחיל בפרדס חנה, הוא ממשיך איתנו לכאן. אנחנו ממשיכים למכור כלי רכב, זה יהיה גם בסניפים הבאים. אני מתכוון להישאר בתחום, לחדור אליו אפילו יותר עמוק. ממש לא גימיק, הפוך.
2: EU5 חשמלית עם 160 כוחות סוס וטווח נסיעה של כ-340 קילומטרים, אבל מדובר בדגם ישן יחסית עם מפרט בטיחות בסיסי מאוד. כלומר, המחיר נמוך במיוחד, אבל גם כאן יש פשרות.
6: היית קונה מכונית מפה ב-100,000 שקל?
11: אם היא טובה, כן, למה לא? וגם צעד טוב בחיים, לא? להתקדם?
12: שווה לקנות, יש לך 5 שנים אחריות, 5 שנים טיפולים. ממש שווה.
2: בסופו של דבר, אולי זו בדיוק הסיבה שהמכונית הזאת מוצאת את עצמה כאן ברשת סטוק. בתקופה שבה יוקר המחיה מורגש כמעט בכל קנייה, הצרכנים מחפשים לא רק מבצעים, אלא כל דרך להוציא פחות.
4: מאוד מאוד קשה, אבל ככל שפותחים יותר סניפים, ככל שיש יותר תחרות, אנחנו הצרכנים מרוויחים מזה. אני מאלה גם שבודקות, וגם רואה מחירים, ולא קונה בכל מקום, ועושה את השיקולים הכלכליים שלי כמו כולם.
2: בינתיים, לפחות ברמי לוי, המכונית הפכה לעוד מוצר שמנסים למכור במחיר נמוך, והאם הצרכנים ירכשו גם מכונית כמו שהם קונים בסופר? את זה כבר יגידו המחירות.

27 דקות אחרי השעה 1 אתם על המגזין כאן ברדיו כל דימונה. נצא להפסקה קצרה ומיד אחריה בהמשך המגזין. עוד קצת פוליטיקה, ביבי נגד וינדר, מיד על החששות של ראש הממשלה מהמפלגה החדשה שכבר עוברת את אחוז החסימה. האם זו גניבת קולות או מפלגה ראויה? מיד נבדוק. עוד בהמשך הרעיון המרכזי שלנו, והפעם עם דוקטור חיים גולובנציץ, על חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. האם אנחנו באימות מוגבל או לקראת חידוש המלחמה באופן מלא? מיד ננסה לענות על השאלה הזו. אחר כך, קצת צהוב, נעסוק בחזרתם של הרי ומייגן לממלכה. מיד בשידור ישיר מלונדון כתבתנו שם, נבדוק מה סיבת החזרה. כסף? המלך צ'ארלס? גם וגם, או גם וגם וגם. אנחנו אוהבים צהוב, בסופו של דבר, אנחנו כולנו רחלנים. גם תחזית מזג האוויר לסוף השבוע תהיה אצלנו הפסקה של שתי דקות. אל תלכו לשום מקום.

מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים!

חזרנו, עוד מעט עוד קצת פוליטיקה, אבל חייבים קצת מוזיקה, נכון? זה השבוע חזרו תלמידי בית הספר ללימודים. זה שיר שאני שניתי כל הזמן, כי הוא אומר, חזרה לחיים, חזרה למציאות, חזרה לשגרה, ואני לא אוהב שגרה. כאילו, אני אוהב שגרה, אבל אני לא אוהב אותה כשהיא קורית. אני מתגלגל כשאני בחופש. כולנו ככה, בתכלס. Soul to Soul וקרון ווילר.

0: Soul to Soul. שלושים וארבע דקות אחרי השעה אחת, אתם על המגזין, כאן ברדיו קול דימונה, לקראת סגירת הרשימות לבחירות, נתניהו עושה כל מאמץ לארגן את גוש הימין, כך שאף מפלגה לא טיפול אל מתחת לאחוז החסימה. אחד מבין ראשי המפלגות האלה, לא רק שאינו מקבל את התכתיבים של נתניהו, אלא ממש תוקף את הליכוד, ואפילו לא עונה לטלפון. כך פרסמה יערה שפירה, זה אופיר וינטר. חברי הליכוד לא נשארו חייבים ותקפו בחזרה הכתבה של יערה שפירה, מתוך מהדורת כאן חדשות.
1: אין ספק, בשביל נתניהו, אופר וינטר הוא עצם בגרון.
2: המפלגה הזאת יכולה לעשות אחת משתיים. או לשרוף קולות, כן, או לגרום לנפילה של אחת מהמפלגות שדיברתי כאן.
1: ביממה האחרונה משתדלים בליכוד לצייר את וינטר כטירון פוליטי, לא אחראי שמסכן את מחנה הימין.
3: אני בספק אם וינטר הוא מבין את עוצמת האירוע שנקרא אחוז חסימה. אני חושב לטובתו שעדיף לאבד חבר כנסת, שני חברי כנסת, מאשר לאבד את היכולת שלך להיכנס ולהשפיע לתוך המערכה.
1: ובדבר אחד בליכוד לא טועים.
4: אופר וינטר עובר את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים.
1: ארבעה מנדטים שהעניק הסקר שלנו אמש למפלגת עמך ישראל הם ממש לא קרקע יציבה, אלא שהתוכנית של וינטר להגדלת בסיס התמיכה שלו היא דווקא במתקפה. התקפה על הליכוד.
5: חמאס עומד על הרגליים, משתקם, לא הכרענו, צריך לומר את האמת לציבור. הבחירות הקרובות הן על הכרעה.
1: בסדרת סרטונים, וינטר, שעדיין לא מתראיין, תוקף מימין את מדיניות הממשלה.
5: במקום לעודד הגירה מרצון של האזתים, ממשלת ישראל, יחד עם ממשלת גרמניה, חונכות את מגנומטר הקונספציה הענק.
1: וזה אחרי הסירוב הנחרץ שלו לקבל שריון בליכוד.
2: אני בזמנו פניתי אליו, כמה זה היה, לפני כמה שבועות, לשיחה, ונפגשנו. ואמרתי לו, תראה אופר, יש שתי אפשרויות. אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע, לדעתי, בסכנה.
1: בינתיים נתניהו לא תוקף באופן אישי את וינטר, אלא רק מצביע על הסכנה בנפילה מתחת לאחוז החסימה. אבל ככל שהקמפיין יימשך, ומהצד של וינטר, הליכוד תספוג עוד אמירות כאלה.
5: במשמרת שלנו זה לא יקרה. אותנו מעניין קודם כל אזרחי ישראל, עמך ישראל. יש למי להצביע.
1: המפלגה החדשה בימין עשויה לחטוף את האש באופן הרבה יותר ממוקד.

0: שיר הזה זו הזדמנות מצוינת להזכיר שאני איתכם כאן עד השעה 3, שהחל מ-2 להביא את מסע בזמן, תוכנית המוזיקה הנוסטלגית שלנו. עכשיו לנושאים שהם קצת פחות נוסטלגיים וכיפים. מי יצטרף אלינו? דוקטור חיים גולובנציץ, מומחה לענייני המזרח התיכון. שלום חיים.
1: שלום.
0: טוב, אנחנו רואים שוב חילופי מהלומות בין ארצות הברית לאיראן. האם אפשר לקבוע כבר שאנחנו בתוך חילופי מהלומות קצרים או לקראת חידוש המלחמה?
1: כרגיל אנחנו באזור דמדומים, מה שנקרא, כלומר אנחנו קצת בערפל ולא יודעים מה קורה. תראה, מצד אחד אין ספק שארצות הברית העלתה הילוך וגם תקפה יזום בתחילת השבוע לרק, תקפה שבעצם מערך טילים, רקטות, שהיה אמור לראות פשים תת ימים שטראפית הדרך שהוא בעצם שכוחותיו ניקו את האומות בהם. אבל לאחר מכן, כפי שכולם יודעים, איראן הגיבה די בחריפות, ולמרבה הפלא, כדי להסגים את ביטחון העצמי, גם תקפה הבוקר גם בקווית, גם באמירויות, בלי שום התגרות מצד ארצות הברית הלילה, שזה באירוע, תחבר לזה את כל מאמצי הדיווח שלא הולכים משום מקום, ואת ביטחון עצמי המאוד מופגן שמפגינים ראשי משמורות המהפכה והצבא ואחת המלנביה וכל זה, עם הרבה מאוד איומים על ארצות הברית ועל מדינות האזור, גם לבל יסייעו לארצות הברית, גם שהבסיסים האמריקאים יתקפו בארצות הברית וכדומה. וזה כמובן תחבר את מה שקורה בארצות הברית, רק נמצא בשפל יחסית מבחינת סקרי דעת קהל, עם לחץ של ראשי מערכת הביטחון, כפי שאנחנו מכירים, כולל אפילו קריאה של שולחנות הרפובליקה היום, לפטר את אקסט, עם לחץ לא להתקדם באירוע המלחמתי בגלל בעיות חימוש קשות, וגם בגלל שארצות הברית חשופה לאיומים בזירות אחרות שהיא לא יודעת לתת להם מענה. וכל החגיגה הזאת היא בעצם ממתינה לאיזשהו פיצוץ. שוב אני אומר, המצור הכלכלי עובד כנראה חזק. אגב, גם פה יש טיפה איזושהי בהירות, לפחות לי, ארצות הברית מתעדרת בכמויות אדירות של חביות. בעצם תמר היום שיצאו 17 מיליון חביות רק ביממה האחרונה, שזה כאילו מספר יותר גדול בהשוואה למה שהיה בכלל לפני המלחמה. כאילו מבחינת ארצות הברית, וגם בהמשך למה שטראמפ אומר, המצר פתוח, ולטראמפ אין שום אינטרס כאילו לגשת היום למלחמה כוללת. כן. הוא אומר, חנקנו את ההורמוז, לקחנו להם את הקלף הזה, הם מתמוטטים עוד דקה, והכלכלה שלהם קורסת לחלוטין.
0: מעניין. כן.
1: אבל עוד מילה אחת, ליאור. מצד שני, איראן עוד לא אמרה את המילה האחרונה, ויש לה קשת שלמה של כלים להכאיב מאוד מאוד לעולם, גם למפרציות, גם לבסיסים האמריקאים.
0: כלים ושלוחות.
1: כן, גם בעזרת הפרוקסי שלה בעיראק, גם בעזרת הפרוקסי של התימנים, החוסים, סגירת מיצב בבל מנדל, תקיפת כל מתקני אנרגיה והתשתיות במפרט. אני רוצה להזכיר למאזינים שלך שקטר ספגה הפסדי ענק בשנה האחרונה, מה שהולך להשפיע מאוד על מלאי הנפט הגז הטבעי באירופה בחורף הקרוב, עם ירידה אדירה של 80% בהכנסות, נזקים של הרבה מאוד מיליארדים. הדברים לא כאלה פשוטים, אותו דבר אגב גם סעודיה, מדינות נוספות, יש לה כלים נוספים, והיום, וזה CSC, נדמה לי שדיברנו על זה גם באחד הפעמים הקודמות, העורך הראשי של קיאן, אותו בטאון שמאוד מקורב למוצ'טה בחמנאי, בעצם אומר, הכבלים מנופפים לנו לשלום, הוא מתכוון כמובן לתקיפת הסיבים האופטיים שעוברים מתחת לאורמות, ותקיפה שלהם עשויה לפגוע ב-80% מפעילות האינטרנט העולמית, בכלל מגזרים, בנקאות, תעשייה, וכמובן אינטרנט צבאי. זו יכולה להיות קטסטרופה בינלאומית אמיתית. שאלה, מתי ואיך איראן תממש את האיום הזה שהוא בגדר של תמות נשים פלישתים?
0: מעניין. אגב, אנחנו רואים דיווחים היום בבוקר שאיראן הזהירה את ארצות הברית כבר בחודש אוגוסט, שאם ישראל תתקוף את רכס עלי טייר בלבנון, איראן תגיב בכוח. אתה רואה תרחיש כזה קורה?
1: אז טוב, תראה, זה כבר ידיעה בתנילי, מה שנקרא. קודם כל שמענו עליה גם לפני מספר שבועות, או כל האינדיקטורים לגביה. בינתיים ישראל תקפה ברכס עלי טייר, אומנם בשקט, אבל בצורה סיסטמטית, וכמעט אין שם נוכחות היום למיטב הבנתי של מחבלי חיזבאללה, חלקם מתו, חלקם הצליחו להימלט, וכנראה גם יועצים של משמרות המהפכה. זה לא יקרה עכשיו, אני לא חושב שעל זה איראן תפוצץ את האירוע, אלא אם כן זה יהיה חלק מאיזשהו הקשר הרבה יותר רחב. אבל שוב, האירוע בערך סלי טייר די סגור מבחינת חיזבאללה, גם בחיזבאללה מתבטאים בנושא, הם אפילו שאתה קרב, האירוע זה די גמור, כך שלא נראה לי שעל זה ייפול ביחס דבר. יש דברים הרבה יותר כדי משקל.
0: כן, בתוך כל התקיפות והאיומים כמעט שכחנו את הסיבה שבגללה הכל התחיל. נראה לי גם טראמפ שכח הגרעין, אנחנו בכלל יודעים איפה נמצא, או אני ממשר היום מה מצבו. חיים?
1: סבא, אחרון.
0: נכנסת למנהרה, נכון? אני שומע את הקליטה לא טוב.
1: עכשיו אתה שומע אותי, אני מניח?
0: עכשיו אני שומע אותך מעולה, כן.
1: כן, סליחה. דוח סבא האחרון שלא פורסם, אבל הוגלף בימים האחרונים, הוא בעצם מאשרר את הערפל שבו נמצא סבא ביחד לתוכנית פעם, שבו הוגזה הרבה מאוד פעילות. וכן, הסוכנות נמצאת בערפל מוחלט, היא לא יודעת מה קרה לצנטריפוגות, לא יודעת מה קרה עם אותם 440 קילוגרם אורניום מאושרים לרמה של 90%, וגם עם ה-8,500 קילוגרם המאושרים לרמה הנמוכה יותר. כולם בערפל, טראמפ מתהדר כל הזמן שהם גבורים מתחת למתקני הגרעין. כנראה שזה נכון, אבל גם כנראה שהאיראנים בחודשים האחרונים ניסו בכל אופן קצת לשקם יכולות. בעניין הזה אני קצת יותר רגוע ככל שאני יכול להעריך. לא חושב שהייתה איזושהי התקדמות איראנית בנושא בחודשים האחרונים, בטח לא משמעותית. לא שם תמונה הבעיה כרגע בכל אופן.
0: ממש, ממש כך. דוקטור חיים גולובנציץ, מומחה לענייני המזרח התיכון, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה.
1: תודה.
0: 12 דקות לפני השעה 2, עוד מעט נדבר קצת רכילות, צהוב, כולנו רכללים פה, ואנחנו אוהבים את זה, אז זה מיד, על קודם, Take On Me, של אהה.

0: כן.
1: עוד מקול הטוב הזה של המוזיקה של פעם, החל מהשעה 3 כאן ברדיו קול דימונה, עם מסע בזמן, בעריכתי ובהגשתי. כן, שימון, המיקרופון לא יציב, אני רב איתו כל השידור, אני יודע. לא משנה, אחר כך נדבר לעניין הבא שלנו. עשר דקות לפני השעה 2, אנחנו רוצים לבדוק עכשיו מה קורה בלונדון. שם הרי ומייגן חזרו לבריטניה אחרי כמה שנים טובות בגולה, ואנחנו רוצים לעשות את זה בעזרת אופירה גילברט, כתבת הרדיו בבריטניה. שלום אופירה.
2: שלום ליאור, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
2: אני ברוך השם, תודה רבה. כיף להיות פה עוד פעם.
1: נכון, עכשיו את לא על תקן אוהדת ארסנל, עכשיו על תקן כתבת הרדיו, אני לא יודע אם זה קידום בשביל יכולות, תחליטי בעצמך.
2: כן.
1: טוב, אז איך החזרה של הרי ומייגן מתקבלת בבריטניה? זו כותרת שמעסיקה את הציבור, או שהבריטים קצת התעייפו מהסגה הזאת? לא נראה לי.
2: זהו, זה כן משהו שמעסיק אותם, אבל אני חושבת שכולם אמרו פה שהם בשוק שהם חזרו, כי זה היה מאוד ברור מבחינתם ש הם לא חוזרים, ובוא נגיד שהם שרפו את כל ה... איך שאתם אומרים באנגלית, they burnt all the bridges, הם פשוט שרפו את כל הקשרים שהיה להם פה, ופשוט הלכו. הם לא חשבו שהם יחזרו, אבל תראה, הוא מתגעגע על הבית שלו, וגם הבנתי בגלל שאבא שלו, המלך, חולה, אז הוא רצה לחזור ולהיות באזור. הם עדיין כמובן לא נפגשו, אבל כן, יש דיבור שהם כן רוצים להתקרב, אבל יש פה עדיין משקעים מהעבר שמקשים על זה לקרות.
1: זהו, אז מה באמת לגבי הנסיך וויליאם, האם יש איזשהו סימן לפיוס בין שניהם, או שהקרע עדיין עמוק? נזכיר, לפני כמה שנים, אני לא זוכר בדיוק כמה, יצאו דיווחים על כך שהם רבו ממש מכות, וויליאם והרי.
2: כן.
1: מדברים על פיוס בכלל? זה משהו שנמצא על הפרק לדעתך?
2: תראה, קודם כל מאוד קשה לי להאמין שזה יקרה מול מצלמות, אבל תראה, בסופו של דבר הם כן אחים, והם רק שתי אחים. אז לפי דעתי כן יהיה, לא, זה לא יהיה בקרוב, וגם זה לא יהיה בפריים טיים, אבל לפי דעתי זה כן יהיה, והוא בטוח הוא יסביר לו שהוא פשוט היה מבולבל, וכל מה ש... כל מה שקרה בהתחלה, אבל כמובן הם לא רוצים שזה יהיה משהו מאוד רשמי, כי הוא ממש העליב את כל הציבור הבריטי, והם כאן לא כל כך שוכחים מהר, אז כן.
1: ללא ספק. תראי, אבל אנחנו, זהו, זאת באמת, בעצם הייתה השאלה הבאה שלי, מייגן. מייגן ספגה לאורך השנים יחס קשה מאוד מהעיתונות הבריטית. איך התקשורת כן. מקבלת אותה עכשיו? איך זה מתקבל לחזרה? זה breaking news נחשב?
2: זהו, לא מדברים עליה כל כך. בעיקר זה הוא, בגלל שהוא לא היה את הטייטל פה והורידו לו אותו, אז כמובן שמאשימים אותה ואומרים שזה באשמתה, אבל בסופו של דבר הוא המרכז. כי הוא היה עדיין נסיך, וזאת הבעיה שלהם פה, קצת קשה להם לקבל את זה. בוא נראה, אני יודעת מה, ימים יגידו, אף אחד לא יודע, אני בדקתי גם בכל החדשות, וכולם גם בספקות, זה בא להם ממש בהפתעה, וימים יגידו, נראה, נחכה.
1: ימים, כמו השיר, ממש, ציטוט מהשיר. טוב, אם כבר דיברנו על מצבו של המלך צ'ארלס, אנחנו יודעים שהוא חולה בסרטן, מצבו כרגע אנחנו יודעים?
2: זהו, אז הוא כן מסתובב בציבור, אתמול הוא היה גם במוזיאון, יש איזו יצירה מיוחדת שהגיעה מצרפת, שהחזירו אותה אחרי המון המון שנים, והוא כן מופיע בציבור, גם היה בקהילה היהודית לפני משהו כמו כמה חודשים. הוא כן מופיע, זה עדיין לא משהו שמוגדר, אבל לפי דעתי הוא עדיין חולה, בגלל זה אני חושבת שהבן הקדים את החזרה שלו, כדי להיות פה בסביבה, כן.
1: כן, אחת הסיבות. טוב, בסדר גמור, אופירה, טוב, את יודעת מה, אני אשאל אותך, מה, איך קבוצת ארסנל, מה שלומה?
2: ברור קשים, אנחנו זכינו לפני כמה ימים, הכל בסדר, יש המון שחקנים חדשים, אני עדיין מנסה ללמוד את השמות שלהם.
1: כן.
2: הלוך חזור, אני עדיין מנסה, אבל ברוך השם, אנחנו בסדר, עדיין לובשים לאדום וגאים בזה מאוד.
1: בסדר גמור, שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה, ליאור.
1: אופירה, תודה רבה, מלונדון.
2: יום טוב לכולם.
1: יום טוב, ביי ביי.
2: תודה, ביי.
1: חמש דקות לפני השעה 2, אתם על המגזין כאן ברדיו קול דימונה, וזה אומר שהגענו לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע, הנה. מחר מעונן חלקי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ בין יהיו רגילות לעונה. צפויה הקלה בעומסי החום, בשבת מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות עם 33 מעלות כאן אצלנו בדימונה. בראשון, דומה.

לוח השידורים שלנו מיד אחרי החדשות, מסע בזמן בעריכתי, מחר ב-10 בבוקר, שולחן שבת עם מקסים המזלג, והרב ישראל גליס באחת, עם הלטינית גם עם מקסים המזלג בשידור חי, בראשון ב-9 בבוקר, ולאורך כל השבוע תוכנית הבוקר עם דוד ביטון ומאור ברכה, אחר כך חגיגה ים תיכונית, בימי שלישי בשעה 1 בין השורות עם מירב רם ביטון, ובימי חמישי בין 1-3, עבדכם הנאמן, שידורינו נמשכים כל הזמן, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, באתר רדיו קול דימונה, בתדר 106 FM, גם ביישומונים ובאתרים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו AL, רדיו רדיוס וסטרימה. עדכונים, כאמור, גם בדף הפייסבוק של רדיו קול דימונה. יוצאים לחדשות וחוזרים ממסע בזמן, בעריכתי, ממני, שתהיה לכם שבת שלום, שבת שקטה, שנדבר רק בשורות טובות.

0: כאן רדיו קול דימונה, השעה 2.
1: המגזין עם ליאור זק. תוכנית אקטואליה שבועית בימי חמישי בין השעות 1-2. כאן רדיו קול דימונה. הכותרות.
0: שר הביטחון ישראל כץ נעם בטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה לעובדי ועובדות משרד הביטחון. הוא אמר בנאומו כי יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו איראן נתונה והחשש מהתקוממות ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, נקה בכל התשתיות כולל תשתיות האנרגיה ונחזיר את איראן לתקופת האבן והחושך. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח למתקפה הישראלית על רכס עלי טהר שבו נצורים אנשי צבא איראנים לצד מחבלי חיזבאללה, כך אמרו שלושה גורמים רשמיים לסוכנות הידיעות רויטרס. המסר הוא עבר לארצות הברית כבר באוגוסט ומדגיש את המעורבות הישירה והמתמשכת של איראן בלחימה בדרום לבנון, את נכונותה גם של להגיב נגד תקיפות ישראליות שם. מהמסר שלה לוושינגטון, טהרן נעימה כי כל מתקפה ישראלית כוללת על הרכס תענה במתקפה איראנית רחבת היקף. ישראל תשחרר היום 5 אסירים לבנונים בחזרה למדינה השכנה כמחווה מדינית במסגרת המסע ומתן עם הממשלה המקומית. בכלי תקשורת ערביים פרסמו את שמו של אחד האסירים, קאמל גזי, שלפי דיווח סעודי הוא עבר בקרוב כמחווה של רצון טוב בחזרה ללבנון דרך מעבר הנקורה. באוקטובר 2025 דיווחו בלבנון על העלמותו של גזי, בן 20, באזור עינת הצפונית לחרמון. לפי הדיווחים אז הוא יצא לאימון באזור הסמוך לעיירה ומאז עבד עמו הקשר. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בשישה ימים עד 8 בספטמבר את מעצרו של החשוד בחטיפת הילד יאלי בן ה-10 מפתח תקווה. עוד נקבע כי צו האיסור על שמו, תמונתו ופרטיו של החשוד יישארו על כנו עד לדיון הבא. במהלך הדיון נציג המשטרה אמר כי טרם הגיעו להחלטה האם החשוד פגע בילד, וזאת מאחר שיאלי חווה קשיים להיזכר באירוע עצמו. הנציג הוסיף כי החקירה נפסקה באמצע לבקשת הקורבן היות והיה לו קשה להמשיך בשל כובד האירוע. משרד האוצר הודיע כי מחיר הדלק יוזל בחצי שקל בחצות בין ראשון לשני. המחיר החדש של ליטר אוקטן 95 יהיה 7.75 שקלים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זה עניין אחר עכשיו, צפוי להיפגש הערב בסביבות השעה 7:30 עם האדמו"רים מחסידות סאטמר ורבנים נוספים שיעלו בפניו בין היתר את סוגיית הגיוס לצה"ל. נשיא ונצואלה המותח ניקולס מדורו ביקש מבית המשפט הפדרלי בניו יורק לבטל את האישומים נגדו בעבירות סחר בסמים, בטענה כי הוא נהנה מחסינות מפני העמדה לדין מתוקף מעמדו כראש מדינה. מדורו, נזכיר, נתפס במבצע צבאי אמריקני בקרקס בינואר השנה והוא עבר לארצות הברית, כפר באישומים. אם בקשתו תידחה, משפטו צפוי להיפתח בראשון ביולי 2027. התביעה נדרשת להשיב לבקשה עד השני באוקטובר, ודיון נוסף נקבע ל-17 בנובמבר. המשטרה עצרה ועקבה 3 שחקני עבר, 2 גברים ואישה, וחשד להטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל במסגרת מנגנון הימורים מאורגן. במהלך החודשים האחרונים היחידה הארצית לחקירת פשיעה כלכלית בלהב 433 ניהלה חקירה סמויה בשיתוף ההתאחדות לכדורגל, במסגרתה עלה חשד להטיית משחקים בתמורה לתשלומים כספיים. מהחקירה עלה חשד לקיומו של מנגנון הימורים מאורגן ושיטתי שפעל במטרה להשפיע על תוצאות משחקים ולייצר רווחים כספיים מהימורים. תחזית, מחר מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ונהיו רגילות לעונה, צפויה הקלה בעומסי החום. בשבת מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות עם 33 מעלות בדימונה, בראשון דומה. זהו, עד כאן הכותרות שלנו, מיד אחרינו מסע בזמן, שתהיה לכם ולכן שבת שלום, להתראות.

מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים?

0: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול לחיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2 ל-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.
1: Turn this down quick if you don't like this. It could be a medley of a boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

Dublin. You're absolutely right.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: Un peu plus fort, non?
1: Non.
0: Paris, je ne vous entends pas.

It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father

0: feeling they call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. My God, I know I'm one.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.

I'm losing signal already. Hello?

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה

0: already addicted to me? Just remember, I am here.
1: Six blues.
0: 봐봐요.

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.